0: yuk le, ngene ki bar sepedaan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih Mbah, san niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih Mbah.

maksiat mesti jenengan ngukum kula nyiksa kula niku pun mboten enten sing saged nyalahke. Padahal alasan mengelak kemaksiatan ini pun buatnya tetap jenengan nyiksa kula. Lek pancen panjenengan menika netepaken keadilan panjenengan, jelas alasan menyiksa niku pun tepat. Semanten ugi hujah kula, argumentasi kula mesti terkalahkan Gusti. Napa alasan kula mboten? Tapi kula namung yakin kok mesti panjenengan badhe ngapura dhateng kesalahan kula. Jalaran panjen kula niku pantes ditibani pangapura. Jenengan niku pamit mboten ngapura mboten nggih pantes wong jenengan niku adil. Upami jenengan ngapura nggih pantes wong jenengan niku pangeran sing tukang ngapura. Mesti jenengan badhe ngapura. Oh, pasami amangka. Mongko ngrungu sapa bocah nom manghatifan. Al-fata atikon minanna. Al-fata atikon minanna. Bocah nom utawi bocah nom iki iku atikon wis merdika bebas minanna saking neraka. Munajat sing nomor 6. Ilahi kaifa takiluni ila nafsi waqad tawakkaltu alaika wa kaifa udamu wa anta nasiruli am kaifa akhibu wa anta hafiyubi. Ilahi duh pangeran kula, kaifa kados pundi takilu masrahaken panjenengan ni ing kula ila nafsi dateng awak kula piyambak wong bakot tawakal tu. Teman-teman sampun tawakal pasrah kula li tawakot tawakal tu. Bawalah kau tawakal tu li ye. Ya bakot tawakal tu. Kosongun. Tahwa juhu ila ghairika. Tawakal iki di sing kitab sing sijine iki unene waqat tawakkal tu alaika. Waqat tawakkal tu teman-teman wis pasrah bongkoan sapa kula alaika dateng panjenengan. Gusti, terus bundi Gusti masa panjenengan badhe masrahake soal kula dateng kula malih. Wong kula sampun pasrah sedaya persoalan dateng panjenengan. Wa kaifa lan kados pundi? Udamu bakal diina sapa kula. Wong wa antau tahe panjenengan niku annasiru, zat kang nulungi li dateng kula. Masa kula mengke badhe diina Gusti, dinyek wong sing sakjane sing nulungi nggih panjenengan piyambak. Kula asale mboten enten sing ngentenake nggih sampeyan. Mosok kula niki gawean sampeyan piyambak ajeng sampean ina iki. Am kaifa utawi kados pundi akhi bu saged kecewa sapa kula. Wa anta utahe panjenengan. Wa anta utahe panjenengan niku al-hafiyu zat ingkang banget melasipun niku al-hafiyu zat ingkang banget melasipun bi dumateng kula. Jadi niki enten asma namine al-wakil, asma an-nasir, asma al-hafi. Al-wakilu utawi al-wakil wan-nasiru lan an-nasir wal-hafiyu lan al-hafi iku asma'un piro-piro asma lillahi kagungane Allah Azza wa Jalla. Wa yautai asma' iku muqtadiyatun natrapi liwujudi asariha maring wujudi labeti asma'

0: Nonton apa sih, Bu? Bu.
1: Iki lho, Pak. Nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Delok ento, Pak. Enak yo dadi Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae ndak brand luar negeri impor.
0: Bu, Bu, iku ngono nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso, Pak?
0: Yo jelas iso no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenenge devisa. Apa maneh jumlah akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lah apa produk lokal mereka siawaku iki?
0: Lah Bu. Lambine maksudnya, lambine Ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya, Yangku.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.